0: Минутка веб-радио Швеции на радио Чипльдук.
1: Plats i november. Tills dess får du gärna lyssna in vanliga Dansbandskanalen. Mer information på dansbandskanalen.se. It's beginning to look a lot like Christmas. Thanks, mama. Tillbaka på denna plats i november. Tills dess får du gärna lyssna in vanliga Dansbandskanalen. Mer information på dansbandskanalen.se. It's beginning to look a lot like Christmas.
0: Это была минутка веб-радио Швеции на радио Чипльдук.